sa eguyenti ya yesu ebobena anso esa ewa sa foradea ebia oya ya mba ebofo na oboye hoba ya bribi ya enti anofe iso waboye hoba ya anajofano usuma wabofo ono ema ubechwa ye honsraba inshia ye eniti obamba ode to ye so na ewie kunimdi amaye enano peino ye kase hallelujah aseda ayeye eden tonton